tycka, tycka. Stig och stocka, stocka, stocka. Stig och stocka, stocka, stocka. Stig och stocka, stocka, stocka. Stig och stocka, stocka, stocka. Stig och stocka, stocka, stocka. Stig och stocka, stocka, stocka.